tulee niin onnelliseksi kuin sataa. Koska sataa tai ei, niin elämä jatkuu.